0: كيف راح بتروحوا؟ تمشوا شوي وبتمشوا شوي وبترجعوا تمشوا
1: نوتة عربية. هالبيت